0: اتنی عمر جہاں ہم نے بتائی ہوتی ہے نا, تو اب وہاں سے جا کے دوسری جگہ جانا, پھر وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا, وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا. جب ہم نے سارا سمے اپنی ساری زندگی اس جگہ پہ ایک جگہ پہ بتائی ہے. تو اس کے بارے میں تو ہم آگے بات کرتے رہیں گے, گیت سن لیں.
1: چلیے سنتے ہیں.